da, četvrtak ujutru u 2 sata. Jaj, pazi ove Čani. Znate vi da Čana ima 2 metra? Znate vi kolika je to žena?